News, Justin Bieber, по ритму статя, до постојање фото на Facebook. Мчов се Facebook-у је тон дели на 2015. Club FM, Кафе Радио.